0: Ajo. Iti Iwinyo or Radio. Iti Iwinyo. Iti Iwinyo. Iyibi yibi kai or Radio keken.
1: Agwokwe ya kwen yonu pi. Oya agwokwe yonu pi. Oya agwokwe yonu pi. Oya agwokwe yonu pi. Oya agwokwe yonu pi. Oya agwokwe yonu pi. Oya agwokwe yonu pi.

0: bu bang ba.
1: Yung yek kerewer kwaro.
0: Bimar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Aaron.
1: Piyong chun kere wer kwaro. Bimara me pacho.
3: You are lang yo bidu tela.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro te iroko kalu pene
0: iti winyo o radio
3: Aaron
0: iti winyo o radio.

0: Iyum yej kerewer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobiro tela. Iroko kalupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.